0: och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Detta är frukostshowet på 1FM. Vi ska inom spalten vår är det möjligt? Är det möjligt?
1: Är det möjligt?
2: Är det möjligt?
0: Ja, vad är det som är möjligt eventuellt? Är det möjligt Pernille Huseby?
1: Nej, jag lurer nog på. När du kommer från Molde och Romsdalen. Är det möjligt att bruka tunnel då? Nej, det är inte möjligt. Det ska inte vara möjligt.
2: Men det är det folk som gör.
1: Det är det folk som gör.
0: Ja, men det är ju sol och fint ute ju.
1: Och det du hörs ut som du är 4 år och nettopp har lärt dig att snacka. Det var du lärde lite tidigare då, men du hörs ut som du akkurat lärt att prata. Mm. När du säger åh, det idag är det sol. Dumt imot på skolan när det är sol ute.
0: Men är det en ting, alltså börjar folk att bruka tunnel här
1: ja, i området? Ja, vi känner upp det flera som brukar tunnel.
0: Kaskara med den tunneln?
1: Jag vet inte, och det är ju inte bara det, de säger ju också icke. Så hvis vi ska börja då och...
0: Icke, det har unge sagt ganska
1: länge. Det har de sagt ganska länge, och det irriterar mig som en halvgammal sur kärring.
0: Nej, icke irriterar det da.
1: Irriterar mig, Stian, och nu blev jag känt att det blir... Pirra med ditt, skulle jag säga. Tirra, men det är pirra. Lite feil, men nej, det är fole. Fole.
0: Det är fole.
2: Nej, det går inte an å si det.
1: Och det är liksom... Se för dig att idag så sitter noen folk på skolan eller på jobb och så ser de sånn. Jag kan inte huske sist det var sol ute.
0: Nej. Det var igår förresten.
1: Ja, det är helt förfärligt. Ska du hålla dialekten levande så kan vi inte förändra grundelementen jo. Alltså det kan vi lika gärna sluta säga si i.
0: Ja, det går ju inte.
1: Det går inte.
0: Jag är lite sån motsatt istället för att förfina dialekten med tynne eller och slikt så snackar jag lite för brett i förhåll till hur jag är uppvuxen av det.
1: Ja, men jag gör det för jag vet inte varför jag gör det, men det bara är sån. Och jag har också bott i Oslo så det var ju sån inte sören om jag ska tillpassa dialekten med för att östlänningarna ska förstå vad jag säger. Då får de heller bara inte förstå det eller pröva att förstå för jag skulle inte bli sån som Røkke eller Gjelsten eller Bondevik.
0: Jeg skulle være i.
1: Ja. Det er fra Molde, og det er jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For er det fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Er det mulig?
1: Er det mulig? Det er dessverre det, men det bør ikke være.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det frokostshow på NFM. 9.52. Går en alarm her, men en falsk alarm.

efter patient zero I lunchbit musik mens du jobbar och vi räcker lite grann mer musik för lokala nyheter och riksnyheter. Du ska få Miley Cyrus med Flowers snart. Först hör du Ariana Grande. Hate that I made you love me.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.